0: zero for mu omo na nyaade obo mu omo biom Croatia afo na ye no omo bo ekura ehu ahia ah we ya ballo mapanyiri chiro ma wasi wata wo machi etu omo nko wo mko in franka na na jaga na de hye yenzu yetrim nya ye de obeka ya na no ye sase ye ne panama Panama phone ye di kan wo mo boy eh we shall score you we shall put pepper in your eyes any ya show mo ba ko say pew ansa na ye ko hye bro ni kokko ayi England for Harry Kane ene ayi ehun kran ba say ho na mbre bi atwem na John Terry bobo no he Harry Kane ni ni anom ene ni omu ye bi ba ko bi owo mu ya say friend Bukayo Saka bibini tum so boma bro ni kwatia ni nua bibini ene ba ko ya wono won kwatia te patia o se me ncha se wono Christ we free Jamaica we asem won ji afan won enye won sa eh won ya so we yan tokwa won ya ni omudi si ani na ni omuhiro omufumpi ni omufumpi so mo ba ma fo eh na England for di no mu hu na England for di ya anye kwa won je beje miensa ni ade ene Jordan are you was it chia kai wana ne mrantia no kalebrenchi ani ni nuanom nom so boa enya di ebesi ne esi kina si ebetran opa mo ma sha ye egurade kabonsa fa enya tampiku wo mo yiro mufumpi ni mufumpi ni omudi si ani ekowi asese akwa ese saman wo fra bonte ba de hu aise po asroche na ne yabobo bobo bobo bobo ebeduru anwanim ajredi ya nkrofo na awo wo mo twetwe fo mo bo ni ade ekowi ase obi antimi anhwe bi edia ne enia ne Croatia fo edi besi ani a enya agronoma panyini wako piam ewo fifi mantamu ewo en wo koya ya wani ga na de che etwetwe nkomo ne ho ena wo chiremu ese ene agu kansie ne de ono ma panyini wodne sesi ne bu a promise wo ma woma se etu tua etrebema bunti wano wako ya mampanyini ni diabu ni msisi di tibi ya kiane ken nkuni mdi beba
1: se asa osa okuta Ghana flag nona ya bomba ese ene Croatia ya bomba ese Croatia ya diombe tu fome ne ya miyado
0: Eti mampanyine no si inshallah ahead ye besi so koyo na Ghana di she bi so kire o madwene e di fa asanse mi ho a o mu nso e kire mu se e na die se die tue bi asonko sonko boy be ko enkunim ye beba